0: Uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte. Use imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radi poslušate hite iz 80-ih. In 90-ih. Imate radi pravi rock? Ne preklapljajte. Vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radi poslušate hite iz 80-ih. In 90-ih. Imate radi pravi rock? Ne preklapljajte, vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Arad je tu.
1: Sonce, lepo vreme, sprehodi.
2: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Gini, a vršem vam en super komad pripravljen zate. Ti si imel takšno prav posebno verzijo.
1: Evo, le. Naša slavnika je prišla nazaj.
0: Slavnika se je vrnila.
1: Kira je Irina. Kira je Irina. Kira je naša slavnika danes. Kira presnuje. Irina presnuje danes zdaj. Tako smo dobila informacije. A je?

par 2 je tole danes v menšu. Uživo smo tudi na valovih Radia Fantasy. Vi ste redi DJ? Rrr, pa, pa, pa. Walking on Sunshine.

Ja ti sam Zim Zelena, da tu je Dr. Alban is my life. Zima gremo skupi. Andy, a mixama, nešto. Znači, sve izgledamo.

Generacije za vse generacije. Vse tja do jutra. Najboljša ekipa, najlepše dame. Fini gospodje. Vsega je na pretek, ne? Samo da migamo, da se imamo lušno, fino, fajn. 30 plus.

Но тој сме со носталгични, не? Малце обуламо спомине. Скачемо назад, вртимо цвет назад. У смислу гласбе. У ритму гласбе своду речь.

Asta e echipa najboljši se svaka čast. Dajte jedan aplauz za vas. Jedan aplauz za vas, celje. 30 plus party. Pa tole, ej tole. Jaz grem staviti, da tole pa smužne poznate. Pali. Pali.